0: Gipuzkoako elistarrok Lurdezko amaren santutegi honetaraino etorri gara Andre Mariari beraren uste on bera eskatuz. Mariarekin batera, Kristorengan aitaren errukia eta maitasun oparoa ekarri zizkigun salbatzailea ikusi nahi dugu. Al confiar en Dios como María,
1: en se confiant en Dieu, comme Marie le fit, nous reconnaissons en elle la source de la miséricorde. C'est pourquoi, au début de cette Eucharistie, demandons à Dieu ses dons généreux.
0: Tu, que nacido de María, te hiciste nuestro hermano.

0: egin dezagun otoitz. Jainko ahal guztidun beti erekoa. Isabelen gana joateko gogoa piztu zenuen Maria Virginia doatzuen bihotzean. Zure semea bere zabelean zeukalarik. Egizu espirituaren deiari jarrai diezaiogula. Guk ere Mariarekin batera beti zure miragarriak gorez ditzagun. Zure seme Jesu Kristo gure jaunaren bitartez. Amen.
1: Shooting.

Egunon guztioi, anai arreba maiteok, apaiz lagunok, eta etorri txareten guztiok gruta honetara gurekin meza ospatzea. Gaur gure Gipuzkoako

Santu zara bai jauna eta santutasun guztiaren iturri. Egitzazu bada santu ogi ardo hauek zure espiritua izuriz. Jesukristo gure jaunaren

gorputz eta odol guretzat egin daitezan. Berak saldu zutenean eta bere gogoz gurutzera zihoala, ogia hartu eta eskerrak emanez, zatitu zuen eta bere ikaslei eman zien esanez. Hartzazue eta jan guztiok honetatik, hau nire gorputza data, zuentzat emango dena. Afalondoan berriz kaliza harturik, eskerrak emanez bere ikaslie eman zien esanez. Hartzazue eta edan guztiok honetatik, hau nire odolaren kaliza data. Itun berri eta betikoaren odola, zuentzat eta askorentzat pekatuak barkatzeko izuriko dana. Egizue hau nire oroitgarri.

0: Horregatik, jauna, zure semearen eriotza eta piztuera gogoratuz, biziaren ogia eta salvamenaren kaliz eskaintzen dizkitzugu, zuri eskerrak emanez aldarean, zure zerbitzari onartu gaituzulako. Eta palki eskatzen dizugu, Kristoren gorputza eta odol hartzen ditugunok, Espiritu Santuak bat egin gaitzala.
1: Gogoan izan jauna, mundu guztian zabaldori dagoen zure Eliza. Eramazu maitasun osora Leon gure aita santuarekin, eta Fernando gure gotzaiarekin, eta Elizizon guztiekin batean. Gogoan izan jauna ere gure hildakuak, eta hildako guztiak, egiozu leku zure zeruko mailan. Eta erruke zakizkiko erren gu guztiok betiko bizitza iritsi dezagun Jangoikaren Ama Maria Virginia duatzuarekin, bere zenar Jose Santuarekin, Apostolu Santuekin, eta gizaldi guztietan zure dizke izan diren santuekin. Haiekin batean gore zaitzagun Jesu Kristo zure semearen bitartez.

0: Atera gaitzazu jauna gaiz guztietatik, emaiguzu bakea gure egunotan. Zure errukiari esker bekatutik garbi bizi gaitezen eta estualdietan sendo. Betiko zorionaren itxaropenean, Jesu Kristo gure salbatzailea noiz etorriko den zain gaudela.
1: Zurea dezu
0: erregetza, zurea kospeta indarra, orain eta beti. Jesu Kristo gure jauna, zuk esana da apostoluei bakea usten dizuen nire bakea ematen. Begira zure Elizaren

0: Nizmenari, eta ez gure pekatuei. Eta zure gogoa den bezala, emaiozu Elizari bakea, eman batasuna. Errege bizi baitzera gizaldi eta gizaldietan.
1: Amen.

Una emen jango y cuaren bildotza. Este es el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Sorion tzuak jaunaren maira deituak. Jauna ni es nahi sinor zuniretzean sartzeko, baina ezazu izbat eta osatuko naiz.

0: Egin dezagun otoitz. Que la fuerza de este sacramento nos impulse a proclamar ante todos que la resurrección de Jesús es la gran maravilla realizada por Dios. Zure Elizak goresa itzala jauna, egiten dituzun miragarriengatik, eta egizu Joan Batailatzaileak Jesukristo Andre Mariaren sabelean ezagutu zuen bezala, guk ere siniz dezagula sakramentu honetan beti bizirik zaudela. Jesukristo gure jaunaren bitartez.
1: Amen.
0: Jauna zuekin.
2: Eta zure espirituarekin.
0: Bedeinka zaitzatela jainko guzti.